0: Il est 6h51. 6h51. Il est 6h51. Il est 6h51. 6h51. Il est 6h51. Il est 6h51. Il est 6h52. 6h52. Il est 6h52. Il est 6h52.
1: Il est 6h52.
0: Il est 6h52. 6h52. Il est 6h52. Il est 6h52. 6h52. Il est 6h52. Il est 6h53. Il est 6h53. Il est 6h53. Il est 6h53. 6h53. Il est 6h53. 6h53. Il est 6h53. 6h53. Il est 6h53. Il est 6h53. Il est 6h53. Il est 6h54. 6h54. 6h54. Il est 6h54. Il est 6h54. Il est 6h54. Il est 6h54. Il est 6h54. Il est 6h54. Il est 6h54. 6h54. Il est 6h55. Il est 6h55. Il est 6h55. Il est 6h55. Il est 6h55. Il est 6h55. Il est 6h55. Il est 6h55. Il est 6h55. 6h55. 6h55. 6h56. Il est 6h56. Il est 6h56. Il est 6h56.